aago meje aro si aago mewa abo laro o ladua orun anu o de si fun yin lagbara olohun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ja ajolo taye awon ori ofe to le se fawon obi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu to dale oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun o ja kan o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olu riri